jamu jamu pegel melarat mengeten ya. Engkang sampun dikersakaken derek kula engkang wonten TikTok. Agung Ismoyo niki tasih muteraken request lagu nggih, Kong. Mangke pasti dibuka kalian Bu Deme. Tato sabar rumiyin nggih, Kong. Sampun kula sapa panjenengan, Je.

terus ambek dadi yo bahaya nggih. Tapi tasih sarangan kalian kula perkadang pamireng sak lajengipun wonten sesekaran ingkang boten kalah sekeca nggih. Bu Sri Purnomo Selendang Biru ditenggo mantun wonten santri pekok nggih saking Vita Alfia. Ayo joget bareng lur.

0: nggih Mang. Kula menungso ing kebak Duraka. Menungso ing ngandalan sedhep nggih Mang nggih. Yon,
1: jamur.
0: Mesakna kula paning pamarga lari yo Yon. Ayo padha sembur nak Yon.

0: wis.
1: Wis lah kowe bingungno wong kok.
0: Adek bingungne wong apa?
1: Pisanan matutukan tetep sepur argo lawu ngono. Ning tengah menggo jeglek jambu alas. Mulane aku lah ramah ido kowe.
0: Lho kene.
1: Kene ana seniman juara-juara matutukan ngarep tetep sepur argo lawu.
0: Sing salah ora aku kok.
1: Sing salah sapa?
0: Sono. Salah sono kok melok jukit nang ngarep dadi aku panik.
1: Ora perkara sono ah.
0: Perkara apa?
1: Angger tanggapan arang-arang yang blekuki. Ngene nek ora piyai Gunung Panti ora nanggap ketoprak wong sasi-sasi poso kok wong digawe kene kok ora ana praine.
0: Lho kok
1: ngono? Sujuman sing digawe kok piyai kene utawa masyarakat kene digawe terus daerah kono sasi poso ora ana digawe. No kene iku tanpa leren le. Upama sing digawe daerah kono ngono kaya karo aku ora kuat buah.
0: Neng nek piyai Gunung Panti.
1: Yo do kuat buah wong kene dagangane apik-apik, dagangane akeh-akeh.
0: Yo ora main
1: larang-larang. Usahane ana lemari, kursi, bupet.
0: Yo aja
1: liyane larang-larang ukir-ukiran.
0: Yo piyai kene pinter mulane bipete diukir.
1: Larang-larang ukir-ukiran. Lah aku ndek lemari ukir-ukiran kok regane kok murah.
0: Lah sing ukir ora wong kok.
1: Apa?
0: Rayap.
1: Omonganmu iku ora diukir.
0: Mulane ya ora payu larang.
1: Ora diukir iku jenenge.
0: Lah diapakno?
1: Dipangan.
0: Ya malah apik kok, Pak.
1: Nek apik.
0: Ndik iku klambiku tak dosok lemari bareng ngono, lawange tak buka. Eh metu wedake kok.
1: Iku dipangan ter-ter iku.
0: Ter-ter. Kowe rasane piyai kene iku kowe gumun, Pak.
1: Dek gumun.
0: Sasi poso ndek bengi nang kono ya ana tayub.
1: Heeh.
0: Saiki ya ana tayub nang godhok.
1: Bareng bareng ketoprak.
0: Bareng ketoprak nang kene.
1: Kowe daerah kene iki ora tek umum, ora tek sebaene.
0: Delalah tekan bar bodho iku ra iya rene wong ndek gawe ya. Tekan doyo ya melu ndek gawe ngono kok.
1: Lah iya. Mulane bingungno omah manok kene iki abot nek sing usahane ra padha karo wong kene. Mulane kebutuhane wong kene iki ya akeh nek wayah sasi bodho klebu enteng. Soale lenteng iku apa?
0: Apa?
1: Wayah sasi bodho ini do nyari bupet, nyari lemari ngono. Dagangan kene laris-laris ora longko nek pas sasi poso digawe akeh. Lah mulane ngrumati ketoprak ora dek umum.
0: Sasi poso kok ngrumati ketoprak kok ngono ya?
1: Lho iya, beda-beda. Wong kene senajan nyembleh kebo ora gelem tuku ora gelem tuku peso.
0: Lho kok kok rene ora gelem tuku peso.
1: Nah kono daerah Gunung Ungkal kono rak nyembleh wedhus ya tuku peso 12.
0: Lho. Lah kok tuku peso 12 lah apa?
1: Iya kene nyembleh kebo mau tuku peso. Lah iku mang apa titenane ngirisi iwak gwedi-gwedi. Dadi pesone ketul irisane iwak gwedi-gwedi.
0: Nek piye
1: nek tanggam iku apa nyembleh wedhus e tuku peso 12.
0: Lha nek kowe nek rote tuku peso 12.
1: Sing ngirisi iwak tipis-tipis.
0: Kowe ra mudeng kok.
1: Lah apa?
0: Anane pesone 12 mergo piyai nggonmu iki ora duwe bipet. Kok bipet dipangan rayap padha mbok anut piyai kene.
1: Angel ya Le.
0: Wong kowe nek piyai kene wis ora longkong ngrumati ketoprak njaluk apa diaturi.
1: Diaturi, njaluk segono duduhe diaturi.
0: Diwenehi.
1: Sego kering diweki.
0: Diweki.
1: Ora kaya menon tanggam dhewe.
0: Gene.
1: Aku ngrasakno ngenes aku malah.
0: Gene. Aja nangis kok, Pak.
1: Aku dengenane kan sariawan. Aku mangan duduh ngono kuwi lah nang lambe pereh. Aku njajal njaluk sego kering.
0: Iya.
1: Malah diweki karak.
0: Cek. Iki bener nggonmu kok.
1: Ate bener nggonku lah apa.
0: Anane diwenehi karak iki mergo karake iki atos. Nek atos iki nek mbok pangan kowe kloten gendang mati. Ngono. Makan ayu apa?
1: Kok ndungakno wong kok mati ku nek ndungak mandi ngono piye?
0: Malah genah Pak nek mandi.
1: Nek genah.
0: Jelok kasil yape bodho.
1: Heeh.
0: Gatuk aku tak ndagel karo sono ae.
1: Dagelen ngene iki ketoprak gantuk panjer. Wong ketoprakno kene dilone diapi-api, ayo ora tau tanggapan nang godho.
0: Weh,
1: kuwi anggere tekake pol balik ngulon terus ngalor.
0: Gak kuat merono.
1: Ora kuat tekan godho.
0: Lah godho nggone sapa?
1: Mogol terus ah. Sale kono nak nanggap toprak kan ana hadiahe. Angger sping selikur ya gratis sepisan. Mosok nanggap toprak selikur moncrot kok ya. Nanggap ketoprak pisane kudu tele-tele kok. Ora tele-tele piyung piyai kene ora kene dinut. Nanggap petoprak ning kono biasa rokok sukun putih.
0: Lho nek piyai Gunung Panti.
1: Dhewe ah.
0: Lho rokok e apa?
1: Titamtut.
0: Jisamsu nyok munyok.
1: kuning malah kuning.
0: Jisamsu ada Jitamkut.
1: Jisamsu.
0: Jisamsu rokoke.
1: Lagi rokoke ngweki rokok ketoprak.
0: Jisamsu.
1: Ngene iku duite nak nggo tuku wedhus entuk loro.
0: Iki nek corok.
1: Lagi rokoke.
0: Tanggapane ketoprak.
1: Tanggapane ketoprak ping pisan ping pindho meneh nak nanggap sasi poso niki saya suwe iku malah saya abot.
0: Ya kok ya abot apa?
1: Ah nak tanggapan ketoprak pas sasi dina biasa, sasi biasa ra sasi poso iku biasa. Nah ngene iki ana konsumsine tambah kok.
0: Lho tambah apa?
1: Lah iku engko pacar mikir wong sahur.
0: Dadi iku yo iki mangan sahur bareng.
1: Lho iya mulane iki ambek ngiras-ngiras ngandani karo sing duwe gawe.
0: Iki kula nang sing njaluk.
1: Lah te ora lah apa?
0: Ora usah njaluk nek piye kene wis mudeng diaturi kabeh.
1: Ngono.
0: Wong sore ngrumati ketoprak ngono, Pak.
1: Piye?
0: Sego pirang-pirang
1: ora kaya
0: biasane.
1: Ora kaya biasane ya.
0: Dikeki sambel teri.
1: Sambel teri. Ning ora umum nak kene, menawa ndak dilulu aja.
0: Lho kok dilulu apa?
1: Lah piye sambel teri tak go mangan ping pindho jeturah kok. Ana masalahe.
0: Masalahe apa?
1: Aja nasine ngono rek.
0: Asin bukan dia nak gecek mati
1: kengko. Ya asin ini kangguku.
0: Bukan kanggu masih.
1: Tapi aku di Sirian di penyakit darah tinggi. Mulanya kau ya kue raketang bocah enam kudu di Sirian.
0: Kau ya aku barang ini.
1: Lo iyo ngaku wis tuwo ni lah Sirian aku akeh. Orang tok mangan iwak kau tambah.
0: Entuk yo sehat akeh vitamin akeh kolesterol.
1: Oh kolesterol.
0: Yo kolesterol.
1: Ha iya ngono iku gak entuk aku lek iwak kok tambak ora entuk.
0: Entuk.
1: Ora entuk ya.
0: Lah kok ora entuk lha apa?
1: Udune digoreng dhisik.
0: Iki ya pangan mentah kowe gene mambu amis.
1: Lah iya iku sirikan.
0: Sirikan ora nduwe penyakit. Mergo penyakit warna-warna.
1: Warna-warna ah. Ana kakan kolesterol sing diarani diabetes.
0: Iya.
1: Ana kakan mangan legi-leginan diarani kencing manis.
0: Kencing manis.
1: Ana penyakit sing penyakite wong Islam.
0: Penyakit apa?
1: Iku asam aurat.
0: Ya Allah Gusti. Ora ana penyakit kok asam awet ku.
1: Sing pegel-pegel
0: iku. Iku jenenge asam urat.
1: Ora urat.
0: Wong penyakitku sing medene ora iku kok, Pak.
1: Apa?
0: Penyakit sing ora roh wong lho, ora patek awas lho.
1: Apa?
0: Mata karak.
1: Ya lek cengkaruk.
0: Sing ora awas iku lho,
1: katarak kok karak.
0: Dileh.
1: Ya ora jenenge iku jenenge katarak.
0: Heeh, mripat katarak.
1: Ha iya. Mulane ning kene iki yo syukur muji syukur dumateng sedaya dalem Allah Subhanahu wa taala.
0: Mulane poso aja ditimbali karo Kyai Gunung Panti.
1: Dan nao, upama ora ana Kyai Gunung Panti kedadian le sesa budaya jamur. Sasi poso ora ana sing nanggap.
0: Wis kok
1: Pak. Kula didungak-dungakno anger bupete laris, omarine laris, semangate semangkane kemeton.
0: Iya.
1: Tetep rene sasi poso mesti kabumi dak sok darene
0: neh. Rene neh.
1: Nunggune Pak Daya dak sok dak ketoprak seswon neh.
0: Kowe tak pikir mang Pak.
1: Ate mbok pikir.
0: Iku asine sedina suwengi apa suwengi?
1: Kualik jadwale iku.
0: Lho kok kualik?
1: Sing sedekah bumi sedina suwengi, sing nenggone Pak Daya iku suwengi ngono. Lah jadwale wong sing nenggone kabumi suwengi. Nggone Pak Daya sedina suwengi lah kono iku nak menawa cawisane kurang ra payah piye?
0: Aja ngono, nak piye kene wis ora longkom
1: nek. Maksude iku piringe iku lho.
0: Malah gaduk. Anane ditekakno sedina suwi kowe kon mangan rono barandingah.
1: Iya piye?
0: Iki ulane poso, ulan Ramadan, ulan suci, ulan sing penuh barokah.
1: Heeh.
0: Kowe ngerti ta ora piye kene mau salat traweh, padha traweh kabeh.
1: Ya komplit.
0: Ning kowe ngerti ta ora kemana traweh wiridan.
1: Heeh.
0: Ngenteni wong traweh do mulai sik. Aku nang langgar kono ndelalah ora ana wong.
1: Ora ana wong.
0: Aku ngenteni ancen, Pak.
1: Ngenteni
0: traweh aku ora gelem mulai.
1: Ora gelem mulai apa nyolong speaker. Oh, bar traweh ora ono ora gel mulai ora gel bali nek ketoprakan iku lah apa?
0: Karep kuwi ape salat tahajud
1: ngono. Alah, wong kowe ku yo meneh kok salat. Andane ra mudeng kok.
0: Lho kuwi andan yo roh.
1: Aku meneh kok andan cara kene. Cara Arab ya aku dong.
0: Arab Saudi?
1: Iya, nek mau masa Arab endi kok yo.
0: Lho mudeng tenan ta ora?
1: Andan iku macem-macem le. Cara Arab ana. Cara Jakarta ana. Cara Gudo aku ya apal. Nek kok cara kene.
0: Lho, piye ora kabeh?
1: Yo komplit tejine jagelan kok.
0: Lah nek cara Arab ya andan cara Arab.
1: Ngono ah. Oh, wong bromo. Wong
0: cara Arab.
1: Andan cara Arab.
0: Nek cara Jakarta
1: beda.
0: Piye?
1: Wong wong wong wong wong wong wong wong wong.
0: Jakarta. Gunung Panti.
1: Beda nadane.
0: Gunung Panti piye?
1: Wong borong wong.
0: Kedawan iki.
1: Kowe tau ora ngandang disamplok iku.
0: Kok kedawan kok.
1: Kowe ora tau ora andan nek ari napas, nabi yakin napas-napas kerjanane teng-teng kok.
0: Sebab kene nek rusak nek dawa-dawa iku.
1: Gunung Panti
0: mang piye jajal Gunung Panti?
1: Wong borong wong.
0: Gunung Panti.
1: Gunung Panti.
0: Godo.
1: Godo.
0: Cara godo piye?
1: Godo ku nek andan isak magrib iku apik-apik ae. Nek adzan subuh sing suarane ngenesno wong.
0: Kowe ngenesno wong piye lah?
1: Malah saya sing andan wis tuwi, suarane semelah kudu nangis aku.
0: Piye, Pak?
1: Andane ngene. Piye? Abar rawo abar. Abar rawo
0: abar. Abar.
1: Rusak sese ucul das kuwi.
0: Kowe kacau lho.
1: Tek kacau. Kowe
0: iki mongko Gunung Panti cedhak karo Godho. Ning Godho kok mbok elek-elek adane ku piye?
1: Ana masalah e.
0: Lu masalah e apa?
1: Ora gelem nanggap toprak iki.
0: Ya Allah Gusti.
1: Kowe ku yo ngono ora ana masalah e asline iku nek wong sepuh iku suarane anjing ngono.
0: Semu-semu serak.
1: Semu-semu serak, aja meneh wong tuwa cah cilik iku suarane beda nandang. Cah kene suane ana andan cah cilik guyokno wong.
0: Cah cilik piye?
1: Gegeti wong.
0: Adane piye bocah cilik?
1: Wakbar, wakbar. Iku wakbek, wakbek ku suwek ta apa aku yo ngono.
0: Lha nek sing penting niate padha karo bapake mau.
1: Ya mergo bocah cilik iku durung roh tajwid. Nek cah kene, nek cah kono, cah kene iku asine iku wis padha ae soalé iki bocah cilik dididik sing apik ana TP iki.
0: Iya,
1: cah cilik iki saiki ne pinter-pinter.
0: Lho pinter nek cara takbiran ngono ya mujeng bocah cilik lah.
1: Lho ya apal. Takbiran nek cara kene iki aku tau liwat pas takbir.
0: Piyai Gunung Panti nek
1: aku salut aku.
0: Piyai Gunung Panti.
1: Lha daerah sinom ya apik-apik.
0: Kene ya apik-apik. Lho kok sinom kok apik-apik piye?
1: Takbirane ngene, apik tenan.
0: Sebab apa nek sinom kok takbirane apik kok nek godho nek adzan kok elek.
1: Lha kowe urung-urung takbire kok. Nek takbir sinom gunggung roh kowe.
0: Piye takbire?
1: Allah.

0: Angger nanggap terus rak diapi-api awong. Sinom diajar wong bodho rak gak ngene.
1: Ate ngono iku.
0: Iya wong sinom nanggap terus kok wingi bar ditimbali piyai cengklik. Iki kabumi ya rono neh mlane ya mbok ngenek nek nggodho ya blas.
1: Kok ta ora tak ben nggodho ta ora.
0: Lho nggodho ya ono.
1: Lho ya ono.
0: Lho piye nggodho?
1: Ngaber Allah ber. Allah ber Allah ber. Pekara apa ngono?
0: Pekara apa kok?
1: Ya ora tau nanggap iku.
0: Ya aja ngono aku.
1: Lah piye? Wong
0: nek tak kira iki piye kene pinter kabeh.
1: Ya apik-apik. Jaman saiki ku beda karo jaman sadurunge 1900.
0: Heeh.
1: Ya iki kene kabeh sakukuban masalah memulai agama Islam tetep wis maju. Oh jaman biyen masjid ora ana, saiki masjid anak-anak.
0: Lho, ora ana masjid anak-anak lho.
1: Ya ana.
0: Ora ana.
1: Ana.
0: Lah anak sapa?
1: Lah iku musala. Iku anake masjid, maune jaman biyen ning masjid ora ana anane musala, musalae ora ora cara saiki. Nganggo gladak, nganggo munggah, nganggo ndo ngono kae.
0: Dhisik,
1: dhisik jaman saiki dibangun asa api-apike ngono.
0: Nenggo
1: musala ora trimo siji, ora trimo loro saben desane, masjide siji, anake akeh.
0: Berarti koyo nggonmu.
1: Ate ngono.
0: Nggonmu masjide siji, musalane 17.
1: Lho tak akeh men.
0: Api 17 sing loro digadah dami.
1: Ya ta ora omong kok iso.
0: Iya ngono kok.
1: Ora nek kowe bingung roh masjid yo ngene gumun. Lho iku mah apa kok ana irunge yo ngono.
0: Ora tau kok. Aku nek ora gumun nek kowe adan iso aku ora gumun.
1: Ate ora gumun.
0: Adan bocah cilik-cilik do mudeng wis iso.
1: Dapal.
0: Apal wong kulino ngrungokno.
1: Kuwi ngrungokno sepisan ping pindho tau lomba adan.
0: Iya.
1: Ning sekolahan SD madrasah.
0: Nek kira aku mau kalah.
1: Eh?
0: Aku kira ya iso jebuk padoni. Ora trimo andan tok kira ya iso.
1: Mosok iya.
0: Lha kok padoni?
1: Wong cah sirahe kaya undi-undi mosok iso kira.
0: Lha aja mbok delok sirahku ya goblok. Sirah gede iki cara memori HP 32 giga, uteke encer.
1: Berarti kaya kowe sirah gede,
0: memorine akeh 32 giga, uteke encer.
1: Pinter uteke encer.
0: Encer.
1: Bener nak uteke encer.
0: Gene.
1: Besok ndledek mentuk kuping.
0: Kopok niku jenenge. Cek piye kopok
1: niku ya aneh kok iso sampe nang dhewe.
0: Kok kopok nggo kandakno.
1: Lah iya Dik salam.
0: Kira ya iso ning aku kira ora aja nganggo ngene iki, Pak.
1: Nggih.
0: Lho kira iso nganggo ngene iki ya.
1: Lah nganggo apa?
0: Salen nah, carane kira. Ngono, gresik.
1: Kok ape salen iki ketoprak kok solan salen iki wis piye maksude cah iki? Andan ora antuk ngene. Udune apike salen. Kowe apa salen napa? Kok malah bocah aneh-aneh. Kepinteran ora patek iso. Malah solan salen lem jikok salen iku nang gone ngangkatan lor apa kidul.
0: Gosa, ya ayo Bu Padoni. Apa kira yo ora entuk kanggo ngono kuwi.
1: Lah kene ku kiai akeh. Ning ora ana sing sirahe kaya undi-undi ngene iki.
0: Agak nek mbok emplok.
1: Cara kiai ngene iki lah nekakno lah ganggam kok.
0: Lah perkara apa?
1: Kiai blas ora bentuk ngene kok.
0: Kayak kuya goblok.
1: Cara bubat ora madolno kene iki.
0: Kiai iki yo ndelok-ndelok aja citra dari segi casinge. Lho isine.
1: Isine sing diomongno.
0: Ya,
1: kok nek upama ana omongan, aja mbok delok sing ngomong. Nek sing didelok isi omongane.
0: Ini sarine, kowe ngerti ta ora HP ku senajan elek ning aplikasine akeh.
1: Muni aplikasi kok muncrat.
0: Lah iki ape maca ngene iki? Siarno sih adang. Ape kira ora mbok siarno.
1: Nyuwun kawi gatosan.
0: Cah, kok metu kok kene ya?
1: Nyuwun kawi gatosan. Para bapak, para ibu, kaum muslimin lan muslimat. Sak menika wedal sampun jam setengah kali.
0: Aku mbok siarno ta ora kok kowe malah ngandani wong poso.
1: Lah kok nyarno piye?
0: Niki Bagong ajeng kirok terus aku metu nyuk-munyuk.
1: Monggo kok dimunyuk-munyukno. Saiki kualat somben.
0: Dan siarno wis kudu metu kok.
1: Adicor saking uruh kok uruh. Adicara kaping kalih inggih menika pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an ingkang badhe dipun waos bukanipun Adimas undi-undi.
0: Ya ora ana kiai kok undi-undi Muhammad Subagong ngono lho. Tambahi ya.
1: Muhammad Subagong undi-undi.
0: Eh Pak. Wis godhek kene aja nganggo undi-undi bayar aku pek lah.
1: Muhammad Subagong ora nganggo undi-undi.
0: Ya ngono, iki metu.
1: Pramila wedal saha panggenan kula aturaken monggo. Ya yo dengken.
0: Dengken lha apa?
1: Kakean masak kayu. Iki bukaan bukai catatan mendring to iki. Mosok buka Quran ora sing apik.
0: Iya goblok kok. Kiai iki yo ngono kuwi. Wis hafal kok,
1: Pak. Iya nek kiyaine undi-undi kuwi.
0: Juga ora iso ora sah maca ya apal kok kiai kok mbok padon iki to. Teng klenteng iki.
1: Nggih, Mbah Kiai. Gula 3 kilo lho. Rokok 2 pelat. Lho, iki catet kliru nek iki.
0: Supri anake Branjung. Lho kok
1: catetan apa?
0: Iki catetan kakak iki. Ya wong kakak kok tak waca.
1: Lah mbukae kok kene lho.
0: Ndak. Lah iki yo pas kok.
1: Gegete wong kiai kok ngene, Cak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: bingung kok. Mergo maine nang kene, pakar seniman liwat.
1: Iya.
0: Lah ya aku ora ndredeg.
1: Kene gudange seniman.